0: echech ri alakchih ri teuchibal ri utsalakh wachakh ri qihil eri choqab chubeqih chubesaq
1: kategori pikejebe kaskoh kikbih
2: amen
1: eri nimalaktaq winaq kiqakhche mekhlem che shuklem che qihalanik apokalipsis capítulo 6 kategori Shinwilo are takchi realakchi shukhaq rinabech kech ribuqub tiqabal Shinta o chirinabech kech ri kekhep ekaskoh chekurraq uchi khekhas khun ukhanimbal rikuipa
3: Tasahulok
1: Shinkayik e shinwilo chekohun sakkekh erihun chi ukekhbem kohun uchab rukam khun ketakik retzabalil ukhlom Eshelik
0: chakanel
1: earech kutakhir china chakanik aritakchi shukhaq riuka tiqabal shintao chiruka kaskoh kurakuchi
4: tasakhulok
1: katekuri spechi hunkier chekiak khe khas riqaq rihunchi ukekhbem rukam ripisha arech kresakh ubikri khamaril churi wachuleu arech kikamisakhkip chkishol kukam hunni malakhchich rechchoh Are takchi shukhaq ri urosh tiqabal shintao chir urosh kaskoh che kurakuchi
5: tasakhulok
1: kategori shinwil hun erkeh rihunchi ukekhbem kohun pakhbal pauqab shintao kheri khe khas hun chabal shas pekinik yahil ri kikhe ekaskoh che kubir
6: hun pakhbal trikok yachech hun denario o ship pakhbal salwat yachech hun denario Kategori, abani tsel chech ri olio e chech ri vino.
1: Are takchi shukhaq ri ukakh tiqabal, shintao ri uchabal ri ukakh kaskoh.
5: Tasakhulok.
1: Kategori shinwil hun rashroh kekh, ri hunchi okekhbem, kamikal ri ubi, iriare ternebem rumal ri ades. Kategori shikikam ri kovinem, puwi e hunchkech ri kikheb uchkapil ri wachulew, Arech ke kamisan ruk richich richchoh ruk riwihal ruk richak ruk richikop ikoch wach riulew aretakchi kuhaq riuro tiqabal shinwil chusheri tabal rikush labal rishikam sashik rumal rechik ikutri utzir ri dios eche shikiar kitzir chrih kikrakakeh kichi ruk hunkou lach abal
2: atyosh lach ea tzakalachtzik hachawshel Chika hampana che mankabanta katoxtsig pakiwiri e winakri wachuleu e che mankak ahisax takiwach rumal ri qakikel ukh
1: kategori chiki khuxnal kiyachkech hunsaqatsiq ekbishchkech chikkeyech china khubiq chika hampana kikmulikh nakib konoxel ri patenexel khexasri eare ere ekachalal chiki kamisashna khexasri eare Ikin taqeh nari lik, aritak chi kukhaq ri waq tiqabal. Shpeh hunni malakka brakan, irik ik shukhal qeq, heri ikhe khas hunatsiq rech wi kekh, iri ik ronokhel shukhalo heri khas rikikel. Iri chumil chikakh, shitsakulok churu wachulew, heri ikhe khas kuban ri wikosh, chikutsakulok ri rashtak wach, rumal hunni malak yak ik. Kategori ishtacho birikaj, heri ikhasu botik hunguj, erronohel tak rihuyu, eri chakab tak ulewche eko paripolow, shesi lo bisashik, shas parikiko albal. Ri ee ahawib chuwach ulew, ri ee nimalak tak winak, ri ee kinimal nimalak tak winak, ri ee inoma, ri ee kewinel tak winak, konohel chi winak, chi ee mokom shikikukip patak ripek chotakabag. بتقري ابخ كوتشو تقري خيوب كاتيكوري كيكبيخ تشيش تقري خيوب اي تشيش تقري ابخ
7: تشيش تاكلوك باقاوي اناخوي تشوخيكو تشواتش ريخونش تويول بوي ريني مالاختم اي تشواتش ريني مالاخ رويوال ريالاخ تشيخ
1: رومالريت شوبان ريني مالاخو قيخ ري رويوال اي خاچينك كوين ري تشيك كاناخ كاناخ تشواتش Apocalipsis capítulo 7 Kategori, si inwil di kejeb angelib etekalik pariukolbal ri kejeb ushkut wachuleu. Kichapom ri kejeb nimalaktak kiaqiq. Arech min kishtunta rike aqiq chori wacholeo, chori polou, eman puwita ahunche. Katikuri xinwil ri hun ángel, che pakalinak chi pari relbal qiq ulok, ruk amri ut iqabal rik askohlaj Dios. Ruk koulaj chabal kurraq uchi, xkechri ikeheb ángelib, chikek mom ri kowinem arech kikbank ash chechri wacholeo e chechri polou.
0: Chiweyeh nari ubanik as chechri uwachuleu, chechri polo e chech takriche, hampa naches tibatah kumal uj, rihun kutbalpa ki kursal ki palahri e upata nihelab rika Dios.
1: Kategori, chichanim wetam chiri kehalabalil ri itiketalik, wukkal ki jemil, e kech konohel ri kihukat ri ewinak ri Israel. E kabla jukmil rech ri hukat ri Judá, Rikorit iqabal chkech, ekab la jukmil rechri uhuqat ri Rubén, rikorit iqabal chkech, ekab la jukmil rechri uhuqat ri Gad, kori kitiqobal, ekab la jukmil rechri uhuqat ri Aser, ekab la jukmil rechri uhuqat ri Neftali, ekab la jukmil rechri uhuqat ri Manasés, ekab la jukmil rechri uhuqat ri Simeón, Ekab la jukmil rechru uhuqatri Leví, ekab la jukmil rechru uhuqatri Isaacar, ekab la jukmil rechru uhuqatri Zabulón, ekab la jukmil rechru uhuqatri Sheb, ekab la jukmil rechru uhuqatri Benjamín, che etiqatalik. Kategori, xinwilchik che elu loqsi balaxik iwinak, che mankota junk kowinch ke jalaxik, erech ronohel taqsi wantinimit, Ronohel amak, konohel ki bantajik winak, ronohel hukat winak, ronohel chabal, etakal chuwachri nimalak tem, e chuwachri alak chik. Kikohom sakalak takatsik, ek o shakchek pakikab, ruk koulak ki chabal ki kerakakak ki chi.
7: Rikolotahem rechri kadios, chit yul chori nimalak tem, shokhe rechri alak chik.
1: Katekuri konohel ri angelib, Chiki su timrih ri ni malaktem, ri e ni malaktak winak, iri ikeheb ik askoj, shekakche mechlem shuklem chuwoch ri ni malaktem, ek ikhilag ri Dios, kikbih.
6: Amen, teuchipal, ikhlanem, nohipal, matioshpal, utsalag wachpal, kovinem echuhapalil, chechri ka Dios, chubekich chubesak, amen.
1: Hun chkechri e ni malaktak winak, Kubir chuech.
2: Le winak le cheki kohom sakalak tak atiak. Eha chintak ula le eare. Eha wihe shepewi ulok.
1: Riin kimbir chech. Wahau. Atla awetam. Kubir chihumul chuech.
2: Eare la ri eare. Ri epetinak ulok chiparinimalak ashulok. Shkichak ulok rikatiak. Eskisakarisak ulok pariukikeri alak chich. Rumal kuaweri. Ri eare etak al chuwach ri nimalak utem ri Dios, ek kipatanig ri are chipakig chichakab pari nimalak rachoch, eri tuyul chori nimalak tem kheki nari kuk. Mankota chihun ri kiawajik rumal ri wihal, emank chakig tachi kichi ri, mank kakan tachi ri rikig pakiwi, onhun kakalak kiakig pakiwi. Rumal rech, cheri alak chig chetak alpa unikiahal ri nimalak tem, Are ayukri chkechri ere ekukam bikiberi pariuki baldiha rechri kaslemal. Eri Dios kusunari ronohel uwal kiwach.
1: Apocalipsis capítulo 8. Are takchi ri alakchi kuhakri uwuk tikabal para nik eyah kahbal. Shkohi huntinalik parikah na hubik shukyo. Kategori she inwil wukub angelip. Che takal chuwach ri Dios, e she atak chkech, shikikam wukubtum, shpechi hun ángel, e shkanak chunakak ri tabal tokob, rukam hunkan alakpuak hopibal, she atak chech shukam kok alaktak kunabal, arech ruk ri kichawem ruk ri Dios, kech konoher ri itiosh laktak winak, kuchik churikan alakpuak, tabal chek o chunakak ri nimalaktem. Kategori, chipari uqab ri ángel, shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri Dios. Rachil takrikich awem rukri Dios ri itiosh lak takwinak. Katekuri ri angel kuchepukok ri hopibal. Ekunohisak chirik ak, cherech ri tabal. Ekukiak churi wachuleu. Katekuri krukpanik retak kakulha. Kotak chabal, kotak kuipa ek ok kabrakan. Ri ewokup angelib chikik kamri wokup tum. Kiksuk umaki churuk isashik. Kroq esah rinabe ichichanim kkohi sakbach ekak ruk yakalah kikel chek yak puwir wachulew iushib uchkapil wachulew kportahik shokohe rireshlah kayes kportahik riukab angel kroq esah chiritum eksetesh paripolo junjas uoch checheri fejas junjuyuk rechak iushib uchkapil ripolo kuhal kikel que cam uship uchkapil ri awah che kaskoh paripolo y uship uchkapil takrikuku sachita watch paripolo krok isah chiritum ri urosh angel ekstakik chichurikah ulok hunima lachmil chek katik he has un jabal taq tak puwiri uship uchkapil takrinima e puwiri uship uchkapil ri ukibal takha richumilubi ajenjo Riushib uchakapil riha chuwachulew kuhalh ajenjo. Katekuri sibalah winak kekam rumalwek alahari. Krok isah chiriukah angel. Katekuri kchaitah riushib uchakapil ruwach rikih. Riushib uchakapil ruwach rik. Eriushib uchakapil takrichmil. Hunchi riushib kichakapil kekum kanahik. Ripaqih ksachuwach riushib uchakapil usakil ishokohe richaqab. Katekuri, kinwilo ikinto hunshik chikrapapik chorinimalakkah ekurraq uchi rukkowlah uchabal.
2: Itzel kech riwinak rech riwachulew aretak chi kokesash nari uchabal rikisbal taktum kumal ri ewoshib angelik.
1: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri, ri urro ángel, kurok esah ritum, ekinwil hunchmil chektak ulok puwiri wecholew, ki atak chech, kukam ri laubal, cherech rikwa rech rinimalak siwan, kukak rikwa rech rinimalak siwan, ekak anulok hunsip, kekhas chikun nimalak kak, kekumar wach rikik, irikak rumal wiri. Katekuri, chipawitsip ri, Kielu bisak puwiro nohel ri wachuleu. Kiatak chkech kikam hun kikowinem hechas rikech rishkap chuwachuleu. Kbis chkech chikikto'o kikkolkan rikayez. Ronohel rash e ronohel che. Are shiwi kikkahisah kiwach riwinak. Che mankota utikabal ri dios chori ukursal kepalah. Man kiatak ta chkech. Man kikam ta rikowinem chikikam sah ri eare. Shani shiwi ki atak chkech arech khob ik kikbank ash chkech. Ki qoshom ki kiao khe khasri uti yo bal khunchkab. Pawetak qihri, riwinak kikitzkuh ri ri kamikal, eman kikrik tari. Arek kahri kikamik, iri kamikal kanimah obiri chkiwach riyare. Ri isak ri, heri kikayik khe khasri kek, chikisukmash chi ubanik richoh. Chori kiholom, kolik jejas ketakik retzabalil, chekan lakpoj kayik. Rikiwach kayik jejas kiwach winak. Rikiwi jejas rikiwi rishokip, erikiware jejas rikiware rikoj. Chich ruchuk balil rikibakil, riuhapipal kishik, jejas riutayik chich, chekikom kumal ikitakkeh, chekiktik benam parichoj. Okihe jejas rikihe rishkap chik okitiobal. Iparikihe kor kikowinem arech kikmankash hop ik chkech riwinak. Rikinimal jejas junajau. Areri angel rech rinimalak siwan. Abadón, riubi pa hebreo. Apolión pa griego. Shpetajik rinabekash. Epetinak chinakebkash. Riuwak angel. Shrok esah chirihuntum. Katekuri hinta hunchabal chikel ulok parikijep rukar itabal chik analakpuak, chik och wach ri Dios. Kubik chech ri wak angel, chik rukam ritum.
8: Chiatzokopik puwiri nimha Eufrates rekijep angelip che yutilik.
1: Kategori, ketzokopisach ri kejep angelip, chikeyem ri kajbal, rikij, riik irihunap. Arech kikikamisah ri ushib kichakapil ri winak rech ri wachuleu. Ri e winak rech choh. Ek ola huk al millones. Che kikikeh behkeh. Shinto. Shbish chuech horopa ri kajibalil. She inwil ri keh. Ri winak chiri kikeh bem. He has wiri. Ri winak. Kak ri kichukbal. Rech jacinto. E rech azufre. Ri kiholom ri keh. Jejas y quijolom ricoj, y para quichí, quichubac ac, sip e azufre. Categorí, ri oshib uch acapil riwinak, rech ri huachuleu, shekam romalwe oshib kashri, ri ac, ri sip y ri azufre, chik quichubac riquej pa quichí. Romal rech chiri quicoinem riquej, copa quichí y para quijé. Rumal rech chiri kije je hasri ekumats, chek o kijolom, iruk wiri kikban ri itzel. Kategori, ri winak che manshekam tapatak wik ashri, manshik kesta ri kuchak ri kekab, mansheta ni ta chechu kheklashik ri ho astak dioses, che ebanom ruk khanpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abah, iruk che, che man kekawintah, kekayik, ketanik, kebinik. Meshetani ta chech ri kamzanik, chiri itzbal, chiri itzel kaslemal e chiri elak. Apocalipsis capítulo 10. Kategori, shnuich hun angel chik o chukab, kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts, o hun rashki ab chiri hulom, ri iwach balk kayik jejas rikij, eri rakin jejas kak rakin takha. Pauqab k'ojun alaj wuj che jaqalik, chuyari rik yaqab raqan puwiri polow, irumosh raqan puwiri wachulew. Kategori xuraq uchi ruk kowlaj uchabal jejas kuraqaqej uchi junkoj, estatajik che xechaw wukub kakulja, aretak chi xechaw tajik ri wukub kakulja, kwaj kintzibanik, kategori xintaj unchabal chi parikaj uloq che kubij chuech.
9: Chaku uri tsirsh kibiri wukub kakulha ematibahwa.
1: Kategori, rihun angel chishinwilo tak al puwiri polow e puwiri wacholew, shuyak ririk yakab okab chikah, e shuyak utsir puwiri yare, rik aslik chubekih chubesak, riare chishibnow rikah eronohel rik ocho rikah, rishibnow ri wacholew eronohel rik ocho wach, Rishibnobri polow erinohel riko pariare.
10: Kamikri mankuhbiyitak tachik.
1: Shane patak ri ukih ri uchabal ri uwuk angel. Are takchi krok esak nari tum. Pa uchanim rik kis uwach ri hashtag uwach awatalik cherech ri dios. Ri utalak tzik chi uyaom ubishik chkech ri eopatanihel ri e kashal utzik. Kategori ri hun chabal chishinto chau parikah. Shinu chabeh chikhmul ishubih chwech.
9: Khat, khak amari alag wuh riko pariyokab ri angel chetak al puwiri polow, e puwiri wachulew.
1: Shinbek, ishintach rihun angel arech kuyari alag wuh chwech. Kategori, riare kubih chwech.
10: Chak ama ubik, chatihaba, si balag kukak arizah nawari awishkol. Kategut, pariachi si balag ko uki ilwa. Jejas ri uwalche.
1: Shinkam ukoq ri alaj wuj pare uqab ri angel, e shintij ubik pare nuchi si balaj uki'il jejas ri uwalche. Kategut aretak chi shinbiq ubik, shunojizaj ri wishkol chiri uk'ayil. Kategori shbish chuech.
10: Rajawashik chiri atka qashik ri utzik ri dios chkech si balaj e siwan tinimit, chkech si balaj jetakamaq. Chkech si balag tak chawipal, e chkech e ahawinel.
1: Apocalipsis capítulo 11. Kategori, siachichwech hun aj jejas hun shkab, ruk wetzigri.
3: chatwal hijok. Echawetah rinim la rachoch ri Dios. Ritabal, eri eguinak chek ekihilan chupam. Riu wahacho rinim rachoch ri Dios. Chayakanok, mawetahba, rumalreche, kiyatahna chikech rimankotahari kakahonik kuk. Arech chekikitakalehnari, ritioshalah dinimit pakawinak keb ik. Kadekut, kimanari, cheriekeb ekadal tzir chiwir. Kigikashek narinutzir, pa 1260 ir, rukhun koshtar katziak.
1: Di eareri, eareri keb che olivos, eareri keb chahbal, che etakal chuwachri ahau rechri wachuleu. Wek ohun winak kuban kash chkech, chikel kakri pakichi, arech kikiporoho bik rikik ulel. Henak ut, rikhun chikrah kuban kash chkech, Henak uri riukumikal kuriko. Ri eare okiko inem chuts apishik rikah, arech menkpeta hap patak rikih, aretak chikik ban rikichak. Shokohe okiko inem puiriha, arech kik hal pakik. Eriko inem arech kik chasah riwachulev, ruk kilaktak ash, shak horopa mulkikah ri eare. Katekut, aretak chishk istah rikichak ri eare. Rihun chikop chishelu lok chi parini malak siwan. Kpenari chi ubanik rich oh. Kuk eare. Arech ki uchako eke ukamisa. Eri kaminak tak ki bakil ri eare. Kchole shikri parik aibal rech rinim tinami. Cheshak pa ubishkil ubi Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabash wiri ahaushel. Ri kaminak tak ki bakil ri eare. Kekanakan ri. Chikiwach risuwan tak tinimit, chikiwach tak rikhukat winak, chikiwach rikhetak kich awibal, chikiwach khetak amak, ekikikayeh ri ushib kih ruk panikah kih. Katekuri menyatal tari arech kimukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik, ekiknimak iharisah wa awiri. Ekikiasi panik chibil takkib, rumal rech, chiwakebe kashal utsih ridios ri, Shikban si balak ash chkech. Katekut, aretak shokow ri ushib kih ruk ri panik ah kih. Ri Dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik, katekuri si balak kish ekip ri keluik ri eare. Chichanim shintahun kowlak chabal, chekurak uchi chichikahwi.
2: Chishpakal ulok waral.
1: Shipaki chikah parisut, chkiwach ri kikulel. Pawehun kahbal ri shpehun nimalak kabrakan, ishtak hunchech ri lahuk uch akapil ritinmit, ishekam 7000 winak pawekash ri. Ri winak chemen shekam tah, si balak shikish ekip, irumal kwa nim shikilwi, shikiao kihil ri dios ko chikah. Shoko utahik ri ukabkash, shikamikri petinak ri urosh. Ri uwuk angel shrok esah ri tum. Katekuri parikah, Shetatah nikah chabal, chenim she ilwi.
6: Shopan ri rahawarem ri wachulew, cherech ri kahaw y cherech ri ukristo. E kahawinik chubek ich chubesak.
1: Katekuri, ri huwinak kecheb inimalaktak winak, che etuyul chorekitem chuwach ri dios. Hupalik tzak kiwach che uqihi lashik ri dios, kikbih.
2: Kamal tioshik chabech, kahawshel, dios ahawshel. Achak ronohel, riare che are kamik, riare che are wir, rumal reche shakoh pariakab rinimalago chukab arechka hekbari awahawibal. Rihetak amak shas petinakri koyowal, katekut, kamigri shopanri awoyowal, e kamigri rahawashik chek bantak atochzik pakiwiri e kaminakib, kamigri rahawashik cheri e apatahinelab, riakashaltak atzik, kiatach kech kikamri tochbal kech. Shokuher ya tiosh lahtak winak, ri eare chek kisheh kib chuwach ri abi, chie chutin, chie nimak, e chek sachash kiwach ri eare, rik sachah uwach ri wachuleu.
1: Katekuri, shakatah rinim rachoch ri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chabbalukab ri dios parinim rachoch ri dios. Katekuri, shrukapanik tak kuipa, shikhinin tak chabal etak kakulha, Shpe nimalach kabrakan, nimalach sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katikuri, hunni malah kutbol shqalahin parikah. Huni shok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan ikab lahuh chmil ubnom hun ketakik ritzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishokchik ikura kakehuchi rumal rikash kuriko aretakchi kutzir ruk riakal. Hunukab kutbol chik shqalahin parikah. Hunni malah chikok chikak riare. Kobu kub uholom elahuh ruka. Puitak ri uholom kohun ketakik chapalui. Ri uhe kohokeh. Hunch kech ri ushib uch akapil tak ri chimil kochorikah ekukia kulok chuach ri uleo. Ri hunch kopri shetak e chuach ri shok. Chikutsiruk ri akal. Arech kutihubi ri alah akal. Aretakchi kalashik. Ri ishok kri luwach hunalah ala. Ri are chike uyukuh nari konohel riwinak. Ruk hunchich chmi. Katekuri riral shkamu bik chika chuwach ri dios. E chika ri nimutin. Ri ishok shanimahu bik parit inale kalahu leo. Hawi shusukumah ri dios. Chesh hunuk olibal. Arech ri are kkohi chila. Eko uwa pa 1260 ik. Katekuri shmachta hunchok parikah. Ri Miguel eri Ángel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Shokohe rihun chikop eri e Ángel erachbil kechohinik. Katekut, uye are eri menkota chikichukab. Eman shokohi tachikik olbal parika. Shkia kulok rinimalak chikop. Cheri uher kumats, rik ashtok on risatanasubi. Ritak chinel, chechronohel ruachuleu. Shkia kulok puwi ruachuleu. Ri Ángel era chilare, shekia kulok ruk riare. Katekuri shinta hun koulach chabal parikah.
9: Kamikri shopan richakanik. Richukab eri ahawibal chechri kadios, eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik, rikubir itzel pakiwiri e kachalal. Ri are chekubir itzel pakiwi, chipak ich chichakab chuachri kadios. Katekut. Ri ere shkichako rumari ukikeri alakchir e rumari kitzir shkia obishik. Rumare shema shkiyata nim ukir de kikaslemal chikate ke kamik. Chishki kotok ri ish. Rikar erisiwan tinimitrej rikar. Itzel chiwech ri ish. Diwachulev eripolov. Rumare shcheri kashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalak royoval. Eretam chesha echalam chik riheta ukir.
1: Aretakchi rihun chikop shriloche shpolesh ulok puwir wachuleu. Shrokatah rihun ishok rinan iri alaral katekut. Shiatakchech kukamobik rikep ushik rihun nimshik. Arech krapup ubi parets inalikalahuleu. Chika parik olbal. Chenakchech rikumats. Hawihe chik owir wa pahun hunap. Pakep hunap esha panikia hunap. Katekut. Rihun kumat shushabeh ulok puchi, he has hun nima chrih ri ishok, arech kuhureh ulok ri ishok. Katekut, ri uachulew shpechu uto ik ri ishok, ri uachulew kukaba ri uchi, ikutihubi rihun nima chi shushabeh rihun kumat. Shaschanim shpero yowal rihun kumat chich ri ishok. Katekuri ikbechu banik choh kuk rerelkual chik, rikikol ri upisha bri dios, Irikori utzih ri Jesus kuk. Re'in, intakil puwi ri sanyeb rech ri polo.
11: Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilu chikelo lok pari polo. Hun chikop chiko bukub uholom, elahuk ruka, puwi ritak ri ruka, ko lahuk ketakik, chapal wiyah. E puwi tak ri uholom, tziptalik itzel takzih chech ri Dios. Rihun chikop cheshinwilo, chukhla ubi hun balam. Rirakan chukhla ubi rakan osu. Iri uchi jekhas uchi koh. Katekuri, rihun nimalak chikop, kukashek ri uchukab chech. Rinimalak utem, ikuya hun nimalak ukowinem. Hun chech takri ukulom, jekhas urikom kamikal. Katekut, rinimalak soktahinak huiche kamikal. Shkunatahik. Katekuri, Konohel riwinak chuwachuleu, si balak ot shikil wiri, ishik ternebeh rihun chikop, hupalik tzak kiwoch, chuwoch rinim chikop, rumalrech chesuyari kowinem, chech rihun chik chikop, katekuri, hupalik tzak chikiwach, chuwoch rihun chik chikop, ishik bih.
0: Hachin hewa he haswe hun chikopri, e hachin kownik chohin rugri are?
11: Si atak chech are, eshuk amri kowinem, arech kubih ritzig, rechtak rinimal iritzel takzig chech ri dios. Shuk amwe kowinem ri, arech kubun wiri pakawinak kebik. Katekuri, shubih ritzel takzig chech ri dios, shubih ritzel takzig chech ri ubi, e chech ri rachoch. Echkech riko parikaj. Si atak riko winem chech arech kuban richoj chkech ri chioshlak takwinak e arech ki uchako. Si atak riko winem chech puwi konohel kibantajik riwinak. Pakiwi konohel siwan tinimit puwi ronohel chawibal on puwi ronohel amak e konohel winak chuwachuleu cheri mentzibatal tarikibi paribuj rech ri ukas lemal rikamenak alak chih chi para uma khabalu loq ri wachuleu ke okchu ikhalashik ri hunchikop ri hunchik o shikin chutata berba wiri ri hunchik yut chichich chikyutwi ri hunchik kam rumal chich chiruk chich ri kam nari pa wiri jira khawshik wiri kikochonik iri kikochnik ri tioshlaqtaq winaq katekuri shinwil che hunchikop chishel ubi pari wachuleu Okeb ruka, jejas ruka junchig. Kchawik jejas junim chikop. Kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop. Kukohri kovinem paranohel kolpel. Ekobano cheranohel riwachuleu. Ekonohel risiwantinimit. Kikikihilah rihun nabe chikop. Chesoktahinak chekamikal. Katekuri shkunatahik. Shuban nimalaktak kutbal. Chikubano, chiktakulok ak chikah, puwir wachuleu, chikwach konohel winak. Katekuri, rumal rinimalaktak kutbulk, kowinik kubano, rumal rech upatanihel rihun nabe chikop, kubano khos chkech riwinak rech ri wachuleu, kubir chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop, chesh hichtak rumal richich, katekuri, shkohe chinah mul uk aslemal. Kategori Kori kowinem arech kowinik kuyahun ushlabanik Chech rihun wachbal rihun chikop Arech kchawik E arech chik kamsashik konohel riwinak Rimankik ikhilak tari wachbal rihun chikop Rumal riuchak konohel winak Chichutin Chinim Chikinom Chimeba Chiahaw Chepatanihel kohun kutbal Chirikik yakab kikab Unchiri ukursal kepalag. Kategori. Mungkota hun winak kowinik kulok na hunghas uwoch. Unkuk ayeh hunghas uwoch. We mankori kotbal rech riubi richikop ruk. Un we mankota rirhalabalil riubi ruk. Waralri. Rahawashik rinohibal. Riwinak. Chik kowinik chirehalag ba. Rirhalabalil rihun chikop. Wiri. Shane hun rehalabalil hun winak. Rirejalabalil Areri 666 Apocalipsis capítulo 14 Kategori Rialach chich shukutrib chuwach takrin wokwach Riare takal puwiri huyub sion Ruk 144,000 winak Chikori ubi riare Iri ubi riutat churi ukursal kepalag Kategori shintao Chik ok chohohik parikaj Jejas riuchojojbal rinimalaktakha, on riuchabal de kakulha, on ujanembal junimalak yakir, ewishintori jejas ewinak chikikojomah riarpa, kikibishoj junkak bish, chuwoch rinimalaktem, echkiwoch ri ekeheb ek askoj, echkiwoch ri inmaktak winak, emankota jun shkowin chiretamashik ribish, shuwiri 144,000. Riolokom shas pare wachuleu. Eare ri eare, rimenshikbantari itzel kukri ishokip. Ek ojolab ri eare cheki kiterembeh ri alachchih. Paranohel kolbol hawi kebewi. Ri eare elokom chi chikishol ri winak. Jejas ena betak tokop chuwach ri Dios e chuwach ri Allah chir. Mawiri kichi chuchobri khos taktsir ri eare e chakhchok takwinak. Kategori sinuil che hun angel che krapop para nima lakhkah kohun hunalik utsalakhtsir ruk che kuyana ubishik chkech ri kikanakh kan chuwach ri wachuleu chkech konohel amak chkech konohel kibantakhik khukat winak chkech konohel chawibal chkech konohel siwantinimi kurak uchi ru hunkoulak chabal
10: chishekhi wip chuwach ri Dios enem chiwilawi rumal rech cheshopan ri kakhbal rech ri atbal utsir nem chiwilawi ri are cheshpanau ri kakh eri uachuleu ri polou etakri ukibal kha
11: ehunu kap angel chik shuternebeh ri are kurak uchi
12: Chachi, chachi rini malakh Babilonia. Rishiauri amaha, rech royewal ritzel kaslemal, chkech konohel tinimit, rech kitijo.
11: Hunu rosh angel chik, ke uternabeh riare, kurak uchi junkoulach chabal.
13: Rihun chenim krilhuiri chikop, enim krilhuiri uachipal, ekori ukutbal, chori ukursal upalach, onchori uap. Riare shokuhe kutih nari ri amanha rech ri royowar ri Dios. Chesuku matajinak chik, shas uts paripahpal amanha rech ri royowar. Riare kuna nari rik ash rumal ri ak, erumal ri asufre. Chkiwach ri etiosh alaktak angelib, echuwach ri alak chik. Kategori ri usibal ri kik ashkol, kualik chube ik chube sak. Mankik ohi tahamaril chipa ik chicha ab. Chkech ri nim kikir hui ri hun chikok. Erihun huachipal, chokujeri kek amohri ukutpal upi.
11: Paweri rajaushik rikichukab ri itiosh lahtakwinak, rikikolri upishab ri Dios, irikikolri kohunik chrik ri Jesus, katekuri isintahun chabal parikaj che shubir chuech.
14: Chatzimaj, utzkech ri kaminakib che kekamruk ri ajaushel, chi ukamik ubikri.
11: Jeenakut, kchari ushlabshel.
6: Kohir y jamaril chech rikikosibal, rumal rech chechas penak rikichakuk.
11: Kategori, alajin chuwach takrinuokoch, unsakalak suts, epuwiri suts, tuyul hun chechechas relkual ruinak, kopuwiri uholom hun kanalak puak, ketakik retzabalil uholom, iparukab hun utsalak chich. Kategori, hun angel chik, sherulok parenimalak rachoch ri Dios, Ekurak uchi ruk hunkoulak chabal chech rehunche tiul puirisuts.
14: Chak yakau bilia chich echat atanok rumal rech chewe kamikri rahawashik kban rekatok ritriko rech riwachulev anchik.
11: Erehunche tiul puirisuts. Shuk yak rechich puir wachulev. Eshbantah rekatok. Shbantah rechak chuwach riwachulev. Kategori hun angel chik, shelu lok parinim rachoch ri Dios chikaj, shokoje rukam hun utzalak chich. Ishel chu lok hun angel paritabal, ri angel chikuk ol ri aq, kurak uchi ruk hun koulak uchabal, chich ri hun chik ori utzalak chich ruk.
6: Chak yaqao biri utzalak chich, chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew, rumar rech chak chik ri uwach.
11: Rihun angel ri, kuk iak rihun uchich puwir uachuleu, fuchopo wach ritikbal uba, e shuhokeho bik ronohel para yitzbal rech royowal ri Dios. Nimalah ri yitzbal, kategori ri yitzbal shtakale shuwi tzantak ha chech ritinimit, e shbulbutik ulok kikel, che shopan ka parichich chik o parikichi rikeh, shchemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Kategori, sinuil chehun nimalak e utzalak kutbal parikaj, wukub angel chikuk amb wukub kashkolil, rikasbal tak kashkolil, rumal chiruk wirik kis riroyowal ri Dios. Sinuil chik, he chuhala ubik hun polo, rech ktintatik kristal rukak, eri eare, cheshe chakan chuwach rihun chikop, echuwach ri wachbal, echuwach ri rajabalil ri ubi, etak al chuwach we polowri, chek tzintzatik kristal. kikikohomach takri arpas rech ri Dios, kikbishoch ri ubish ri Moises, ri upatanichel ri Dios, iri ubish ri alach chich.
0: Ni malach takubantachik e utzalach takri achaka haushel, Dios ahau chech ronohel, suk alach ubantachik e utzalach takri abe, ahawinel chkech takri tinimit.
13: Hachin man kushib ikhtarib chuwach ri abi ahawshel, e hachin man nim takril hui ri abi, Rumal rech che shu wiri at tiyo shalakh ri abantajik. Ekono khel ri ri manjunam takakohonik kuk kepena ri emekhlik shukulik ri kretzak na chawach. Rumal rech che shakalakh isak ri utok balil ri awoyawal.
11: Katekuri ri in shinwilo che khakatajik ri nim rachoch ri Dios parikaj e pare ukabal ri testimonio. Si elulok ri wukub angelib che kukam ri wukub kash kikohom katsiak saktuntuk taklino. Si balakhelik kchupchatik, reshimbal takkipam kanlakpuak. Kategori, hunchkechri kehebche kaskoh, huyachkechri wokub angelib, wokub kanlaktakpuak pahbal amaha, nohinakchechri rayawal ridios, riarechik aslik chubekik chubesak, irinim rachochri dios, nohik chechri usibal riukihil ridios, echechri uchuqab emanqota hunk kowinik kok ubi chupam shask atena aretqchik kisri wukub qashqolil kechri ewukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Atekuri shinta hun chabal chechi parinim rachochri dios kuraqulok uchi chkechri wukub angelib ekubir chkech
3: khish Hitisha puwiri uachuleu, ri wukup bakbal amaha, rechri royo wal ri Dios.
11: Shberi nabe, ishutisheh ri hun pahbal, rech royo wal ri Dios puwiri uachuleu. Kategori, ri winak chik ori ukutbal ri hun chikop kuk, iri mechlem shukulem, shekak chuwach ri hun uachbal, shpehun itzel, ikashalak yabil shas chikipam. Ri ukab. Shuti sheh rihun pahbal paripolo, eshuhal kik, hejas ukikel hun kaminak, erunohel kaskoh shkam paripolo. Riuro shuti sheh rihun pahbal, patakri nima, e patakri ukibal ha. Kategori shuhal kik, kategori shinto chiri angel restak riha kubir.
14: Atsuk alah riat, ri areche are kamik, ri areche are iwir, ri tiosh lah. Rumal reshche khiwari ukahisash wach kabano. Ri eare, shkik ehek ri kikikel ri etiosh lahtak winak. Eri kikel ri ek ashalu tzigri Dios. Eri ad, shabano arech nak ut shkikumu ri kikel. Utz etakal veri ichkech.
11: Kategori, shinto chiri tabal kubir.
7: He ahawshel, Dios ahaw chech ronohel. Sakalaktsig esuk alaktakrik ash kabano.
11: Riukah angel, shutisheh riupahbal puwirikih, eshiatah chech, shukam rikoinem, cheke uporog riwinak ruk rikak. Eriwinak sheporosh rumal hunnimalakak. Kateku, ruk wiri, mishikhalta rikik aslemal, minnimtah shikil wiri Dios, shikbih itzel taktsig puwiri ubiri Dios. Chik ori ukowinem puwitak wikashri. Ri uro, shutisheh ri upahbal puwiri nimalahutem ri hun chikop, eri rahawibal, shkekumarik. Katekuri, ri winak shikti rikak rumadik oshom, eri winak manshikhalta rikichak. Shikbih itzel taktsik puwiri Dios, rahawrikak. Rumal ri uchukab ri oshom, eri rumaltak richak. Ri uwak, Shuti sheh ri upahbal puwiri nimalah nima Eufrates. Shtzah ri uchron, ishkohi humbe, kechri hawinel kepe parirel balkih. Katekuri shinwilo, chechi pari uchiri nimalah chikop, chi pari uchiri hun chik chikop, e chi pari uchiri hun itzel kashel utzihri Dios, shi elulok ushib itzel tak ushlabal, pechas takri istutz. Ri eare, kastikchi itzel tak ushlabal, Kikban nimalaktak khastak, kebechi kimulushik ri ikhawinel, rech ronohel ri wachuleu, arech kech ohinik, pare nimalak uk ikhri Dios, אחאושל צ'ץ' רונוחל. חן עקוד, ראים כמפיתיק חייחס חון אל עקום.
15: עוץ רץ' רבינך שכעסיק את שקוקול ריו רצייק, הרץ' מנקצ'אנצ' עתיק תח אימנקי ליטח תריך חייתק וכיש בליל.
11: שכמלוכקי פחון קולבל, צ'אובי פרי אבריו, ארמגדון. ריווק, שוטשך ריו פחבל פרי קייקיק, קטקורי, שיפרנים רצ'וץ' רידיוס, כאילו לא חונץ' אבל צ'קוביך.
16: שקיסק ריובני.
11: קטקורי, שובון סיבלך קייפה, סיבלך חניניק תחצ' אבל, אקרוכפן כקולך, אשפחונים הלך כברקן. חיי, שמנאו בנאום תווי, שאספרו מחיבל ולוק, צ'ק אווי נך צ'וויץ' ריוויץ' וליו, מן אילי תחינך תחונים כברקן, חייחס ווירי. רינים הלך תנימית, שחצ'תך פרושיב וצחתי, קטגורי ריטינימית, כשתקרי עמק, שיובלי לוביק, הרינים הלך בבילוניה, כנעתך צ'אץ' רידיוס, הרץ' גויה ריחום פחבל, צ'אץ' חווי כפחווי רימחה רץ' רויואל. קטגורי, רונוחל תקרי אולי צ'קו פריפולו, שאני מחיק, וחתק חויוב שסאצ'יק, איכונים הלך סקבץ', חייחס חומוץ' פחבל רלל, שצקו לוח צ'יקח פקווי ריווינק. קטגורי, ריווינק צ'ישקביך ריצל תקציך פווי רידיוס, רומל ריצל הלך סקבץ' רי, צכנק עוד צ'יווי סקבץ' רי, שובן נים ייצל הלך קש. אפוקליפסיס קפיטולו 17. קטגורי, חונץ' קצ' ריווקוב אנחלי, צ'קוק אמרי ווקוב פחבל עמחה, שפיתק אישוביך צ'וויץ'.
8: צ'סחו לוק ראין קינקות נא צ'וויץ' רי קטאוציך, כבנתך בווי ריחון את המטל ווויץ' אישך, קייץ' רינים צ'וטין. ריארי צ'טויול צ'וצ'י רינים תקחה, רוק ריארי שמקוניק שקיפן רי אצל רי אהוינל רייץ' רי ווויץ'וליו, ארי ווינק אקו צ'וויץ'וליו, שקפר רומן ריאמחה רייץ' יצל הלך וכעס למען.
11: שינוקם הובי פרצין הליק ולו שק פריבוש לבל. קטגורי, שינויל חוני שוק, טיול צ'ריך חון צ'קופ קייח קייק, נוחינק יצל תקציך צ'ריך, קוב וקוב וחלום אלחוך רוקה. ריחוני שוק וכוחום קייח טונטוך, אסקרלת העציק, קצ'ובלין צ'קאמפואק, צ'חליק הלך תקבך, אצ'ק צינצתיק תקבך, רוקאם פאוקאב חונקן הלך פוק פחבל המחה, נוחינק שאיצל תק חסטק, נוחינק צ'ירי איצל הלך וכעס למל, צ'ירי ומק קוק אינים צ'וטין, צי בתליק צ'ורי וקורסל ופלח חומבי, חונה ותליק חס וואץ'.
17: אינים הלך בבילוניה, ריקינן רישוקים, צ'קאץ' נים צ'וטין, אינן צ'ירי איצל תק חסטק צ'וואצ'ולאו.
11: קטגורי, צ'יצ'וואץ' תקרין ווקוואץ', ריחוני שוק שקבר רוק ריקיקאל ריתיו שלחתק ונק, אירוק ריקיקאל רישקם רומל ריקיקוכניק צ'ריך ריחסוס, הרי תקצ'י שינוויל וירי סיבלך שסאץ' נוקאוש. קטגורי, רי אנחל קוביח צ'וויץ'.
8: חסק סאץ' עקוש צ'ט שווירי, רי אין קניינו בישיק צ'וויץ', רי אוטליק תק חסטק פווי ריושוק רי פווי ריחון צ'קוב, צ'רוקם ערי. ריחון צ'קוב צ'קו וקו וחלום אל חוך רוקה. ויחון צ'קוב רי, ריארי צ'קו יוויר קטקות צ'יו קמיק רי קקיס ווואץ'. קמיק רי קייל נאולוק פרינים מלאך סיוואן, הקוצ'פ ובאה פריו קיס בליל ווואץ'. קטקו רי, קונוכל רי ונק אקו צ'וואץ' ולו, רימן צ'פטלטה לקיפי פריו רייץ' קסלמל, צ'י ערי תחצ'י שפנתך ריוואץ' ולו, סיבלך עוד קיקיל נערי וצ'אק ריצ'קופ, צ'ר יערי קו יוויר, אהו קמיקרי שקיס וואץ' קטקות צ'י קטה צ'נערי, קוקות צ'נערי. צ'י וורל וי רחושיק חון ושלבל רוק נוחיבל, ריווקו חולומך ערי ריווקו חויוב חווי טויול וי ריחון אישוק, שכוחי וירי אהווקו החווינל. אהחוב שקיסטח כי וואץ' חון כסליק נא וואץ' אהחון צ'יק מחה פטינק ארי תקצ'י כפטיק rakhawshik che shahupiq kuqiyo. Katekuri rihun chikop cheriare ari wir echi ukamik shkis uwach are are riwakhsha katekut are hun chikech rewaku priare penak cheri ukamikar. Relahuk ruka eare elahuk ahawinel chemaha kekamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamanare rihun kowinem ke ahawinik shak pahong kahbal. Konohel kakah kakikach rikichuab rikikowinem chet rihun chikop. Katekuri earewa we areri kechohina ruk rialachchik. Eri alachchik shas kiuchaknari rumal de cheri are are ahau chikechri e ahawib ahawinel chikechri e ahawinel kiuchakna kuk ri uwina ri shashikishik pri ech om ri uz kitakalem kibanom pariki kohonik.
11: Shukuhe ri angel kubir chwech
8: riha kawit yulwi rihunishak kech enim chutin e arewa rihetak dinamit risiguan tak dinamit rihuk atak winak eri hetak chawipal. Katekuri welahuk ruka erihun chikop sitbalahitzel kakilna e kakina chech rihun ishak che kech enim chutin kakesah nari ranohel retsak chanalik eutukielna kakiyakanok kikitik nari utiohal ekikporok nari parika. Rumadre cheri Dios shuyach kech rehun anima arech kikipano rehastak chekakak ri eare. Arech konohel kikikahach ri ukowinem likahare mal ches rehun chikop che kate ui aretak che shpantak riutzir ri Dios. Kate kuri wehun yishok ri areri nimlak dinemit chekatakan pekiwi re ahawinel erech ri uwachuleu.
11: Apocalipsis capítulo 18. Categori. Shinuil chehun ángel cheka kahulok chi chika hulok. Koni malahu kowinem. Eru wachuleu si balach sakar wach rumalri usakil are. Categori. Ruk hun kowlach chabal kura kakehuchi.
14: Shchachi, shchachi rini malak Babilonia. Ri arech kashtahi ki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzil tak chikop rech uokaj. Rumal rech che konohel tak ritinemit kas shkitig ri amaha. Rech ritzel umak kuk enim chutin. Eri eachawinel erech ri wachuleu shemakun ruk ri are. Eri eachkayib erech ri wachuleu shek inomar ruk ri unimal ri are.
11: Katekuri, shintach hun chabal, chekubir chi chikah ulok.
3: Chishel ulok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan ri are. Are chri ish mankokit ri umak iwuk, e mankokanta ri uchak chiwih. Rumal rech sheri umak shumulih rip, chikaparikah, eri dios shnatak chech ri itzeltak hastak shubano. Chitoho chech chiruk ri upak. Chiyak hamul chech ri itzel tak hastak rech ri are. Paripakbal, hawihe, shuk ehwi ri uhastak ri are. Chik eha kamul chech ri are. Kheri kik eh chech, kehas ri uk inomal, eri urayinik utzlah uk aslemal. Chiyak eh chech, echiya itzelok eh chech, ri are kubih paranima.
17: Riin, intuyul chori ni malaktem, kuchoma, riin man in malkanta, eriin man kinchop tari khasri uqeh.
3: Rumal kuwa we khastakri chishabahun qih tsakri puwiri kash itel chak chori utsuman riok eh kisbal kush eri wi khal ekportakri rumal riqaq rumal resh che sibalahko sibalah uchu qabri khawshel dios rishipnau qatokh tsikh puwiri are
11: sibalah ke qannari ke hiqiqatna rumal riare. Iri ehawinel arech ri wachuleu, ri eare cheshemakun ruk are pari uqinomal, are tekchi kikilnare ubukuwik ri usibal uqaq, nak ketaki uikan ri, chech rumal rech che kikishbihki, chuwach rik ash kurik ri are, ekekbih nari.
14: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia,
2: ricoblar tinemit shapajun kahbal shbantaj riqatojtzij pawi
11: riyaj k'ayib erech ri wach ulew koq'ejna wach ri ekibisonna ri chech ri eqan upam taq ri juku kamikri mank'ota chejun kloq'owik eqan rech q'anpuaq rech saqpuaq rech utzalaj taq'ab'aj.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: Can rechlino,

0: Iweta shukkanak kanak pari kreta, kamikri, mankotna kuri wawek eshri, kate kuri, hiin kinta chigwech kamikri, chimogon ba kepikush, chkohit ba ichokab, rumalrech che mankot hunwa, chkech kutsakkan riuk asliman, shui wawek hukub yakatsakkanak. Rumalrech che bawe hun jakabri, shukot shunuwach in hun angel rechrinu dios, riare, Chequim patanigri in. Eshubih weri chuech. Mashibih awip Pablo. Rahavshik cheriat katopona chuech ri u katabal tigri sesa. Eri dios shuyana rikik aslemal konohel webinakri. Che ebenak pari polo awuk riat. Shukubiba ik ush ishwachid. Ri inking gohon chrech ri dios che kubanari. Heri has ri shubih chuech. Ri uch gohopon wapa hunch abuleu pawe polo.
1: Kalahuk chakab chik chiri uch benak paripolo Adriático, eman ketam tak ribe ukam, aretak chik kablahuk kahbal rechri chakab, ri eag binsanel hukub, shkina ochri uch ochi chunaka hun chakab ule. Shketa ri upam ripolo, kohu winak etabal, katekuri hubik chak anok, shketa hulahuk etabal. Ri eare kikishibirke wuri uch kohbe puwi tak abah, shahekuri. Kikiak rihetak uchakal balsa paripopa ubik, esi balak keyek chek sakarisan uachuleu. Katekuri de eag misanel rech rihokub, kikak ke animahik pari ala hokub rech tobalkib. Kikikoh rihokub rech tobalkib paripolou, ek kibik chkech cheri eare, arek kak ke chakun chrech takri uchakal bal rech ripopa. Katekuri ri Pablo kubik chrech ri kamalbe, chkech okan e chkech ri esholtato.
0: We manke kanacht kang pawe hukup ri lewinakle ri ish manke totahta iwechla.
1: Shahik uri ri esholtato kikiramih ri yutbal rech ri ala hukup rech tobal ib. Eh kikiak ubi paripolo. Aretak chiik keyem chik sakarsanik ri pablo kchawik arech konohel kikitik kiwa ekubih.
0: Kahlahuk ik kamikri shiri ish kishmewahik emakot hun wai tihom. Ri in kinta chiwech arech kishwaik. Rumal rech cheweri, aregua ri rumal kishtotahik. Mankota hun chi shol ri ish, chikutsakna shahun shrech ri uwi.
1: Aretak chi ikubih wari, shukamu kok hun kashlanwa, kmaltioshin shrech ri dios chkiwash konohel, kupiro ekutiho. Shahik uri, te enikachchik, shkikocho shkitih kiwa. Ekochupan wehukubri, lahukkal waklahuk winak. Kategori aretak chistihtah kawa, kakiak ritriko paripolo, arech rihoku manghut hupta obi paripolo. Aretak chish sakarisanik, ri eag binsanel rech rihoku, manketam ta hawi ulew ukkowi, shuwik kil risanyep chuchi ripolo, ek kichomak kikam ubi rihoku chila. Kikir tak ri uchakalbal rihoku cheki kohom paripolo, shakuhek kikir ri yutubal rech tak ri binsabal. Kategori kikikoh rini malak bela rech ri artimong, a rech ri kiakik kukam ri hukub parisanyib. Kategut, shkirika hong kolibal hawihe nak upam ri polo. Kikiakan chila ri hukub, ri proak kanak kan parisanyib, kategori ri popa si balak silobik echanim kpahik. Ri esholtato, kikah ke kikamisak ri winak che ek opache. Rumal rech chek kishekki wenek ohun kanimak bik aretak che ikemushnik. Kategut, Rikamal bech kech okal, rikrah kuto ri Pablo ke ukil chrech weri, takanik, chechachintak ke kuwinik ke mushinik, arena be ke kikiak ki paripolo, arech ke kirika ri uleu. Eri enik achchik ke be puwi ripolo, puwi hojun tak tsalam on puwi tak ri ukisbal kanok ri hokup chek ona. Shahek uri, konohelba uts kawach shohopan cho ri uleu.
2: Hechos capítulo 28. Aretak chiri uch shokoltahik, shketa amach chiri ulewri ubi malta. Riwinak che eachchila, sibalak uts shkiban chkech, shokikam ubi chunaka hunka che shkikuchri eare, rumalresh cheko sibalak hab e sibalak tew. Ri Pablo kukamulok hun kalon chakik shikai, e kukeak parikak. Katekuri, hun itzel kumats kelulok rumalresh shuna arikak, e kubalk atihri pariukab. Aretak chiri eachwinak chila, kikil richiko pariokab, kikibir chikibil takkib.
3: Wawe hun achiri kas hun kamisanelwa. Riare lok shani mak chuwach ripolo. Kategori ri royal ri Dios mankuyata echrech arech kekasik.
2: Kategori kukiakri chiko pariqaq emankota hunkash shuban chrech riare. Ri eare kikichomak chiri are ksipohik onktsak ubik ek kamik. Aretachik ashinak chikep oshib kakbal ek kiloche mankota hunkash kuriko kikikash ri kichomabal ek kibir chiriare hun Dios. Kochunakak bek olbalri hun uleu chirech rikina be alri eachchila, riare ubi publio. Riare kohukam ubi parirachoch, ekohkanachchila oshib kih. Kategori, ri utat ri publio, koparichat rumal kak e rumal pomag, ri paulok becherilik, kukoh uka pubi e kukunag. Kategori, enikachchik eyawabib che eachchila, kepeulok ruk ri paulo e kekunatahik. Rumal weri, sibalak uts kilishik shkibano, eretachchi shokbe ubik, Shkiya obich qech ronohel uwach khastak che rakhawashik chqech. Are takchi shok ow oshib ik, ri uch shukhbe ubik. E shukhok paripolo pahun khukub rech Alejandria, chesh kanak kanok chila pariqalak, rukam rikutbal rech ri dioskuros. Kuhopan parisirakusa e kuh kanak kan chila oshib ik. Shas chila obik kuhbe chuchi ripolo chi pariregio. Parihun qik chik, hualakik rikyakik pariumosh rel balqik, kategori Pakep ik kohopan pariposuoli. Riuh, chila shebekere kawi nikah ea chalashik, eskubi kakush, ekukkanak kan wukub ik kuk. Ejeri, riuh shokopan pari Roma. Ri ea chalashik rech wetinimitri, aretachchi isketamacheri uh shokopanik, shukikulu chi pari foro apio, pari ukolibari oship tabernas. Aretachchi kerilo ri Pablo, kmaltioshin chrech ri Dios, eskohi kak uchuka. Aretachchi shokopan pari Roma, kia bech rech ri Pablo, arech riarek kohi pa hun ha rech hun winak, ek kohi hun soltato ruk arech kuchajig. Oko winak chi oshib kih, ke usikih ri ekinimal ri ea judio, aretachchi ri earek kimulik kib ri arek kubik chkech.
0: Ia chalashik, ri in mankota hun re tzalal shimban pakiwi, ri eka winak epuwiri kipishab ri ektat. Kategori, ri inshin chapik pari Jerusalem, eshin kiya pakiqep ri each Roman. Are takchi shban relikwih, ri e are, she kanahik, che kin kiya kanak Roman rech che mankot hun khasu wach panuwi, che takal chuyik ri kamikal. Kategori Roman rech che ri each judio, man shkakta weri, rakawshik che ri inshin tari uqatbal tzik ri sesa. Kategut, ri in ruk weri, Mankin wachtak kink och chok puwiri nutinimi. Rumal kuwaweri, shinta o, arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi uk, shane rumal ri reibal ri Israel, kowetak chich chwechri.
2: Ri eare kikibig chrech.
4: Ri uch mankota hunguh kakamon pawiri at, che petinakulok pari Judea. E mankota hunch kechri e alashik petinakulok waral, che ubishik man uts tzigtak pawiri at. Kategut, ri uch kikak kikata chi pari achi, ri at ri achomanik. Rumal rech chi ri uch ketam chi paro nohel kolibal, ri at ari kumkash puwiri atzik.
2: Kikichik kan hunkik, esi balak winak keopan pari rachoch riare, pari utzik kubik ri utzil chikech puwiri rachawibal ri Dios. Ekutsukuk ubanik arech utz kichoman puwiri Jesus, chi pari upishab ri Moises e pari ek asal utzik ri Dios. Jeri kubano chi pari akabil ubik chi kate ri chakab. Eko hukun kakak chiki wach ri utzik, eko hukun chik man kikikohta ri utzik. Aretak chi elem chik kikibano, e mankota hun utz kichomak, ri Pablo kubik wetzik ri.
0: Kastik nak ut che ri tioshlak ushlabishel, shubik chikech ri itat, shasrumal ri uchi ri kashal utzik ri Dios ri Isaías. Khia ri ka wewinak ri, Ehi abich chikech, ri ish, kitana, kategori man kichopta ube alri, ri ish, kiwilna ri, kategori man kishkaita ri. Rumal rech, che sipohinak rikanima wesiwan tinimitri, kitzapim rikishikin, eke yubam rikiwokoch, arech man kekait ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin, arech man kikichopta parikanima, Arechman ketzalech taruk ri Dios. atekuri wene kinkunah riare. Riish chiweta mahbaweri. Chkech riguinak chemanke kohontah shtakwi riuk olibal ri Dios. Riare kaskikitawa.
2: Ri Pablo shkanah keb huna pawihun hari che are are shokaho. Riare keukulah konohel riwinak chekkah keopan ruk riare. Kuyao bishik ritzir puwi ri rahawibal ri Dios. Ekukut ronohel rihastak puwi ri ahawshel Jesus ruk choka balil. Emankota kashkuriko.
0: Riguch shtibash chkech riach romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbiach ri utzlachutzich ri Dios. Che paoher tzich, Shunabisah ubishik kumal ri ekashalutzich ri Dios paritioshlach taktzich. Puwiri ukohol, cheri halil ri David shas shumal ubaqil winak, shokisashik ukohol ri Dios ruk ri uchukab ritioshlach ushlabishel. Rumal rech ri ukak at estahibal chikishol ri ekamnaqib ri Jesus Cristo kahaushel. Rumal rech ri are, che shakikam ri uch ri kasipanik eri kachak. Arech ri uch qaqabih ri uq ikhlashik ri ubi. Ri nimanik chech ri kohonik chikishol ri xetak amak che mankota ri kikohonik kuk. Kate kuri ri ish chikishol ri e are ri Jesus Cristo shishusik ih ri ish. Chiwech iwonohel ri ish. Ri ish loqlahtak rech ri Dios pari Roma. Chiwech ri ish che ishtioshlahtak winak rumal rech che shishikishik. Chiwech bari ish rinimalah ubantahik usipanik ri Dios erinimlah utzil. Rumal ri Dios rekatatshel erumal ri ahawshel Jesus Cristo. Katekuri. Ri inarena beki multioshich rech rinu Dios rumal ri Jesus Cristo. Rumal rech chiparronohel ri uchuleu kikikhlashik ri ikohonik. Rumal rech che ri Dios rin kinyahuntabal tokop chech riare pari ushlabal. Are tak chikin ya ubishik ri utzlah utzih ri ukohol. Riare utzkrilo, shiri in runohel qihkin chaw piwiri ish. Katekuri, parronohel qihkin ta parinu chawem ruk ri Dios, arech pahun qih, weri Dios krah, shiri in kimbei wuk. Rumal rech, shesiblah kwah kinwili wach. Arech ri in kin ya chiwech hojuntak hastak rech ri ushlabal. Arech ri ish, kohi ichuqab. Onchek kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam ri wech ish ruk ri wech in. Yachalashik, ri in man kingwachtach cheri ish man iwetamtach. Cheri in, sibalach nuchomanchek, cheri in kimbenari paritinimit. Katekut, man inkowininaktach katewek ihri. Arech ri in kinkama chishol, hojuntak wachinik, cheri hacha nubanomchek, chikishol rienik achchik chema en a judiotaj. Rahaushik, cheri in, inaj griego kuk ri eaj griego. Ingeri kuk ri eare, cheri manke chaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ketan balguinak. Ingeri kuk ri eare, ri mankota kinnoj. Rumal kuwaweri, ri in sibalaj, kinguaj kinkambi ri utzlahtzir, chiwech ri ish, che ish aj romanos. Rumal rech cheri in manking ishtach rech ri utzlachtzich. Riare hunuchuqab ri Dios, arech ke koltajek na konohel ri winak che ke kohonch rech riare. Nape ri eaj judío, epaukab ri eaj griego. Rumal rech che pariare kukutajek ri usukil ri Dios, kas pari kohonik, chikate pari kohonik chik jeri hacha tzibtalik.
3: Risuk alaj winak kori ukaslemal pari kohonik.
0: Rumal rech, cheri royoal ri Dios, kukutrip chipari nimalakkah. Puir nohel ri mansuktah, e puiri mansakta chkech ri winak. Ri eare, chegigitzapih ri saklachtzih pari mansukiltah. Rumal rech, cheri usalah hastakwuch, chelok getamashek puiri Dios. Ri Dios, ukutum chiwaweri chikiwach. Rihastak che manke kowintak kikilo, shasaretak chi ishban riwuchuleu. Rinohibal, kuwinik kiril weri rumalta kuchak ri Dios. Kiril ri junalik uchukab e kiril ri Dios la hubantajik. E rumal kuwa weri mankakoitakta harikimak. Rumal rech, cheketa mam uwach ri Dios e manshikiyata chrech riare. Chejejas jun Dios, ri ukihil e rimal tioshinik. Katekut ri eare, shikisach ri kinohibal, parikichomabal. Eshikisach ri unoh kanima parik egumal. Rumal rech, che ri eare, are shikah ri nohibal. Ri eare, shech oharek. Katekuri, shikik esh ri ukihil ri Dios che mankikitah. Ruk hun wachibal. Hun wachibal che rech ri winak chikikik. Kishtak chikop, ahuokah, kishtak chikop, kihabkakan, chekishtak kumat. Katekuri, Ridios uyom chikech ri eare, heri hachashkah parikanima. Ritzak tahinaktak kolibal, hawi ri eare, ketselah likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalah utsih ridios, ruk rimang sakalah tsihtah. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare. Chishuban riu chulew. Chirech riare. Rite uchinik. Chubek ich chubesak. Amen. Katekuri. Ridios shuyakan riare pari itzel tak kira yibal. Riki shokilal shigik esh rikibanik. Rugri hastak. Chimankot ube al ubanik. Katekuri. Shukuhe riachihab. Shikiyakan ri shokib. Eshigirayik kiwach chikibil tak kib. Shikiban ri itzel chihunachi ruk hun chekachi. Eshigikam pari kibakil, ri utuh bali ri itzel tak kibe, shkuk ah. Katekuri, rumal rech cheman shikichomachto utz uk olik, ri kasuno hibal ri Dios. Ri Dios shiuyakan ri eare pari kushlabal. Cheman kot retambal, arech ri eare kikiban ri kastak cheman ustah. Enohinak shrech ri mansuk iltah, Shrech ri itzel. Ari kakak ri pok. Kokep kanima. Kakak ri ki hastak ri enik ahchik. Ri eare eka misanel. Ri eare kikiban ri chok. Kikiban ri itzel. Kikiban ri itzel hastak. Kikibih ri itzel taktih pakiwi ri enik ahchik. Kikil ri retzlal ri hunchik. E ukulel ri Dios. Kiketzlak uwach ri winak. Kikinimar sah kip. Kikibih siblah taktih, kenohinik pari itzel, mankikinimahtari ekinan kitat. Mankotak kinooh, mankikibantari hastak cheshkibih, mankotak kanima, makik aslemahtari Dios. Katekuri, ri eare utsret amashik kumal rikatoh tzihrech ri Dios. Chikubih, chewiritakal rikamikal chrih, eri eare, manshuitak kikiban weri, shane shokuhe uts kekilwi, Rikebanowere. Romanos capítulo 2. Katekuri, riat mankot sach balamak, riat chikaban katoxih puwi hunchik. Rumalrech, che aritak chikaban katoxih puwi hunchik, shaskaban katoxih pawi riat. Rumalrech, che riat, shokuhe kaban at banal rech riat, rikaban katoxih puwi. Katekuri, Riuh ketam ceri uqtbal tzih ri Dios. Kask penari pakiwi rikebano weri. Katekuri. Riat cekaban rikatoh tzih pakiwi riwinak. Ri eare cekikiban weri. Esokuhe ceriat kaban weri. Laka comah cekatanimah na cuwach ri uqtbal tzih ri Dios. Ongka wetzelah uwach ri unimal, ri utzil, ri unimal ukochonik. Eman kawiltah ceri rutzilal ri Dios. Kutachawech arech riat kak eshakush. Rumal rech, che riat mankatata weri. Riat kohun itzela wanima. Riat kakoh pawi irsibalah oyowal. Parik ih rech ri oyowal, hawi kukutah nari, risuk uqtbal tzih ri Dios. Riare, kuyanari, chikech konohel winak, heri hachari uchak. Chikech ri winak, che ronohel ih, pari utzil, kikitsukuh ri uqihil. Kuyari chikech nim kikih, ri hastak che man kikitah, ri hunalik alak kaslemal. Chikech rienik ahchik, che ri eitzel tak ushlabeshel, ri man keniman ta che ri sakalak tzih, e che are keniman che ri man suk iltah. Arek yanari ri oyowal, erinim lak sa chipal kush kech. Rik esh, eri mayowik kiyatakna chikech konohel rikush labal riwinak, chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech riya judío, e pariukab kiyatak chirech riya griego. Katekuri, nimlak kihil, nimlak bantahik, erinim lak utzil kiyachech ronohel winak, chikuban riutzil. Nabe kiyanachech riya judío, e pariukab chech riya griego. Rumal rech cheri Dios, mangareta kril riu bantajiku palaj riwinak. Rumal rech cheri winak, chekumakunik e mankotri pishabruk, chukuhe aritak chik kumik, mankotri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chekumakun chusheri pishab, rumal ripishabri, kabanakat baltsih puwi. Rumal rech, cheman earet riwinak, riketouri pishab, che esuk chuach ri Dios, Eare ri riwinak chekiban ri pishab, eare esuk ri. Rumal rech, cheare takchi, mankotri kakohonik kuk riwinak, mankotri ri pishab kuk. Katekut, kikiban rikuta ri pishab, chi rumal rikiban tahik. Wewinak ri, che mankotri pishab kuk, shas kikik aslemahwi ri pishab. Kikikutu, risakala hutsih, we pishab ri. Chitziptalik parikanima. Kukutweri rikichomanik. Rikatbaltsik kikiban puwiri itzel e puwi riutzil chikipil takki. Weri kabantakik parik ih aretak chiri Dios kubanari riukatbaltsik puwiri awatalik takkichomanik riwinak pari utzlak nutzik rumalri Jesus Kristo. Katekut weri at chikabihawip atak judiyo chikakohri pishap Chenimak ehil kawil pari Dios, riat, che awetam ri ura yibal riare, che kawil riutzil kukut ripishab, katekuri, riat che kabih che at kamal be, chikechri emoy takwinak, che at chak chikechri kebe pari eum, che at ahtih chikechri mankot kinoh, che at ahtih chikechri mankot ketambal, rumal rech che chawach riat, Pari bishab kawiri uwachbal rinohibal eri sakalakzih. Katekuri, riat, chikakot weri chuwach hunchik, mangakot weri chawach riat. Kabih, mawelkah hunhasuwach, eriat katelkanik. Riat kabih, matmakunik rukachi, rukishok. Eriat kaban rimakunik rukachi, rukishok. Riat kawetselah kiwach rimantzih tahedios, katekuri, Kiatsukuh patak rikik olbal rimangko kikohonik kuk. Riat, chek ori ak ehil pari pishab, aritak chikaban ritzel chuwach we pishab ri, tahin ka wetzlah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih pari tziptalik.
5: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel takzih rubi ri Dios kishol riman hunam takakohonik kuk.
0: Ut shawech ri upusiku wi akowil, we riat kaban ri pishab. Katekut, Weri at kaban ri itzel chuwach ri pishab, ruk ri upusik uwi akowil, hunam ri, sheri at mangatom ta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mangatom ta uwi ukowil, katekut kukol ri pishab, hunam na kuri, che katom uwi ukowil. Hachin ri mangatom ta uwi ukowil, ikuk aslemah ri pishab, kupan na katok tzih ri pawiri at, ri at che ruk ri tzih, Eruk ri atom uwi kawilal, kasyal katih uwi ripishab. Rumal rech sheria judio ubantahik riwinak, manchriht kawi, eriu katik uwi kawilal, mang paribakilal tak kawi ri kasih a judio hun. Pari uch kawi, eriu pusik uwi ri kawilal, pari kanimak uwi, kari hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih ri tzibatalik. Riare, Mankapeta uqihil rikuk riwinak, shanakpetik riuqihil ruk ri Dios.
6: Romanos capítulo 3. Hachikek ut rirutzil rihuna judío, hachikek ut rirutzil riuqatom uwi riuqowil, waweri, nimlahubantahik parunuhel hastak, chikech ri eare, arena beshuya riutzih ri Dios. We ek oho hun chikech che shikik esh rikitzih. We ri, la kuchup kuwa rishuya utzih ri Dios chrech. manjetakri, rahaushik che saklak utsihri dios, ekonohel riguinak man saklak kitsihtak, hachari kubih ritsih.
5: Rech riat, atsuk pariatsih ya rech, kachakanik pariat batsih.
6: Kat ekut, rimang asuk iltri uch, arikuk utri usuk ilri dios. Hask uga abichnari, la mansuk tari ridios aritakchi kuhuchai rukri royowar. Ri in kinch awik hacha hunginak. Manjetari. Rumal rechche. Hasub anikri. Ri u katbaltir kobanari dios puwiri wachuleo. Katekut. Weri hos nutsihri. Shuk utri saklahutsihri dios. Rechri ukehil. Hask uche. Cheri in. Katesh tsih panui. Cheri in. In hun ahmakunel. On. Hehas retzalal ubishik gibir enikar. La rahaushik cheri uch. Arik kaban ritzel, arich kperi utzil, takalchikir ri kikatbaltir. Katekuri, hasku kekak isbeh, la kuch aganre, manjetah. Rumalrech che, kikutum cheri ea judío, eria griego, konohel uk ochu sherigmak, hehasrit ibatalik.
5: Mankota hunche suk, mankota hunche utk chomanik. Mangota hunche kutsukuhri dios, konohelk kisachkip, konohelk kiban ritzel, mangota hunche kuban riutzil, haye, mangota hun. Riupakekul hun nimalach mukobal rikak, kuban riho ostakzig, ukail kumats rikochushe riupakichi, ritzel takzig, erich am takhastak wach, konohisak rikichi, chiotswitak rikakan, chiokehik rikikel, kamikal, ime bail ko parikibe manketam tariube rinimala hutsil rikibokoch manim takil wiri dios
6: katekuri ri uqetam runoher riutsih ri pishab weri kubichikech ri eare cheik ochu sheri pishab arech gtsapitakh runohel chiah yarech runohel ri uachulew ahmak chuwach ri dios rumarech chemankot khun chesuk chuwach ri are Chikakunik kuban ripishab. Shui rumal ripishab ketamahu wachri makah. Kadekut kamikri mang uhkot pari pishab. Riusuk ilridios shukutrip. Geri hacha tzibatalik pari pishab. Eri ashalutsihri dios. Riusuk ilridios areri kohonek chrechri Jesus Christo. Chikech konohelri eare cheko kohonek. Rumal rech che mangot halahoch chakashol. Konohel shemakunik emankot ri uqihil ri dios kuk. Katekuri ri eare kori suk il kuk. Rumalrech shesh yatak chkech ri usipanik rumalrech ri kolotahem cheshperuk ri Cristo Jesus. Ri dios shukutu cheri are are tabal tokop chrech ri makah rumal ri ukikel eruk ri kohonik. Shrach shukutu suk il rumalrech sheshukban katbaltih buwitak rimak. Recho herzi aretak chik opari ukochonik ridios shrak shukutri usukil chkechri winak che erech wekamikri arech qassuk riare che kuyari sukil chechri hun chekubih che kokhon chechri jesus hawik owi riutsil arech hun winak kuya onim gril wirip mankotah la rumal hun pisha la rumal ri uchakushik ri pisha manjetah Shane rumal riu pishab ri kohonik. Rumal rech, riuk arek kachomak che suk riwinak rumal riu kohonik, eman rumal tak che kuban ri pishab. On ri dios, shui dios chkech ri ea judio, eman dios ta chkech riman ea judio tak. Genakut, ri dios, shukuhe ki dios riman ea judio tak. Rumal rech, che shui hun dios kolek, che kuyanari ri suk il chkech ri ea re, Chekatomu wiri kikowil rumal ri kohonik. Shokuhe, chkechri winak, chemang atom tuwi kikowil, shokuhe rumal we kohonik ri. Katekuri. La rumal ri kohonik kesah ri ukihil ri pishab, manjetah. Shaukhri, ri kohya ow ri ukihil. Romanos capítulo 4. Hasku kakabih nari puwiri Abraham. Chekatat rumal ribakilal, Weri Abraham shkoheri usuk il rumal takri uchak, riare kuya o nim krid wirib, katekut. Mankuya takkoban weri ichwachri dios, rumal rechche, hasko bihritzir.
5: Ri Abraham shkohonch rechri dios, yare wa weri ri usuk il.
6: Rihunche kuban hunchak, rahaushik chikotok riutok balil, katekut. Rihunche mankchukunta, ekokohonch rechriare. Chikuban suk re, chrechri man suk winaktah, riukohonik are usuk ilre. Herihasku bihri David, usrechri winak, cheri dios kuyari suk il chrech. Katekuri, mang areta kril nari uchaku banom. Utskechri winak, chesh sachu wachri retalal, ischupu wachri umak. Utsrechri winak, cheri ahaushel, mang otchunumak grehalah uwach. Kwawe utslach tzichri, la shuwik yao bishik chkechri winak, che katom uwi kikowil, on shukuhek yao bishik chkechri man katom tu uwi kikowil. Rumal rech, che kakyao bishik, cheri ukohonik ri Abraham, che khelashik chrechri yare, che khas usuk il. Khas re khelashik shban chechri yare, la re takchi ri yare, shukat uwi ukowil, on are takchi maha kuban were. Mangare takchi tak riare shukatuwi riu kowil. Shanare takchi mahaku bano. Katekuri. Shukamri ukut balil riu katikuwi u kowil. Hehasuti kapal riu sukil. Riu kohonik chek oruk riare. Are takchi mang atom tawi u kowil. Shahekuri. Riare. Shokik tat shelchkech konoheri kekohonari. Eri mang atom tawi kibakil. Arech shokuhe. Que jalashikri esukir chkech. Katekuri. Aretat chel chkech riwinak cheki katomu wi kikowil. Che manshuita ke kikotek cheki katomu wi rikikowil. Shane ebenak pari uberi kohonik. Che ruk amri katat Abraham. Aretak chi maha u katomu uwi ukowil. Katekuri. Manshat rumal hun pishap. Che kastik kperi chinik. Shuban ridios chkech ri Abraham. Echkechri rihalil, chkiatagnari, pa echbal chkechri uwachuleu, weri rumal ri usuk il rikohonik. Wek ori kechbal rumal rechri pishap, mang utsnak uri rikohonik erichinik. Rumal rech cheri pishap, kuyari oyowal. Katekut, aretakchi, mang ota pishap, chokuhe, mang ot makahri. Riechbal, kpeulok chipa rikohonik. Arechriare hun sipanik ruk wetakhn kqabihri richinik kpepakiwi konoheri ihalil manshuita pikiwiri kekohonchrechri pishab shanesho buhe pakiwi rikekohonchrechri ukohonik riqtat abraham chetatshel chqech konohel hehasri tsibatalik
5: riin shatinkoho atatshel chkech sibalakh siwan taqtinimit
6: qatat chuachriare Chishkohon chrechri are. Shkohon chrechri dios chikuyari kak aslemalri ekam naqib. Echek sikin chechri manuk otak. Arech kak ohik. Riare sheyenik. Are takchi siblak kesh reyeshik. Riare kori ukohonik. Erukweri. Riare tat chkech siblak esiwan tinimit. Hehas shibish chrechri are.
5: Hewari riubit kamam.
6: Rukhun kaulah ukohonik shrilocheri ubaqil kaminakchik. Riare uk alu hunabchik. Eri ubaqil risara, shobuhe kaminakchik. Riare ukubamuk ushrih ri uchnik ri dios. Manshuban tkepuk ush. Emawishu yakan ri ukohonik. Eruk uchukab ri ukohonik nim shrilwi ri dios. Rumal rech cheriare. Shuchumak cheri hastak ubim ri dios. Riare ko uchukabri chechubanik. Rumal kuwaweri, riukohonik kheri hacha sukil, shekhelashik chrechriare. Katekuri, aretakchi, ritzih kubih, cheriukohonik shekhalashik chrechriare. Manshuit rumal riare, shekhalashik chrech. Shokuhe, shekhalashik chrech rumal kech uch. Ri uch, chekehalashik nari, ri kakohonik, kehalashik nari, Chkech uch, chekakakoho, Cheriare, shualisakshas chikishol riekam naqib ri Jesus qahawshel. Riare, cheshkam rumal riqmak ishkastakhwach arichri uksuk taqwinaq. Romanos capítulo 5. Aretakchi ri shikam riqasukil rumal riqkhonik ri nimlahutsil ukoruk ri Dios. Rumal riqahawshel Jesus Cristo. Riare, shusipach chqech riuj, vejun sipanik ri, rumal riqohonik. Riuj, shukkanak pawe sipanik ri, enim kqilwiqib, pari reibal e pari uqijil ri Dios. Haskin bih, shukuhe riuj, nim kqilwiqib, pari k'esh, rumal rech cheqetam, che pari k'esh, kbantahwi ri kochonik. Rikochonik kuyari hekalikalak kohonik, eri hekalikalak kohonik kuyari eyebal. Katekuri, rumalri eyebal, mankupant kep kakush, rumalrech cheri, loko kepal ukushri Dios, shakehashik pari kanima, rumalri tios lakush labishel, shashiatak chkech. Aretakchi, riuk, mankotri achukap, shishas pari ik, chichikitalik, rikristo shkamek. Rumal, toqbisbal kiwach riman esuk tax. Ruk kesh, krakhmelo hun winak kamek. Rumal, toqbisashek wach hun suk winak. Henakut, winek o hun krakhmelo kamek. Katekut, kutbal rech cheri Dios, kuhulukok eh. Aretak cheri uch akhmakib, shkamri Kristo rumal ut obisashek kawach uch. Rikamik ri. Nimri qabantakhik chuwach chinaweri. Rumal cheri uksuk chik ruk ri ugik el. Shahekuri. Kukol dagnawa chuwach riroyowal. Weri aretak chi ukulel. Shukutsirek ruk ri Dios rumal ri ukamikal ri ukohol. Siblach nim qabantakhik chinak uwa rumal che shukutsir ruk riare. Ri kukolotah na rumal ri ukaslemal. Eman shuwit wari, shani nim qil wikib, pari Dios rumal riqahawshel Jesus Cristo, che rumal rech riare, kamikri, shukutsir ruk ri Dios. Rumal kuwa wari, che rumal shahun winak, rimakakshpe pari uwa chuleo, e rumal rimakakshpe rikamikal, el rumal wari, rikamikal shpe chkih, konohel ri winak, rumal rech, che konohel shemakunik. Are takchi, Mahak ori bishap, shaskochi wiri makah pari wachuleo. Katekuri, ri makah, mankota kilaponok, aretakchi mahak ohun bishap. Katekut, ri kamikal, chi ahawinak kasriadamulok, ekopan chiruk ri Moises, shokuhe, ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak. Hehas shupan riadam, riare, che wachbal rihun, che rahawshik wik pena. Katekut, risipanik mangerita hachari makah. We rumal riumak shahun winak, sibalah ek iwinak shekamik. Siblah nim chinari, chuwach weri, riusipanik ri Dios. Eri kachakoh, rumal riusipanik, shahun chiwinak, ri Jesus Cristo. Ronohel weri, siblah shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri, richakoh, Mahetari hejas, rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatok tihari takchi, ko shahun makah kuyari, rikatbal tih puwi. Riuchak risipanik, aretakchi ko sibalak tak makah kuyari, risukil. We rumal riumak shahun winak. Shahawinik rikamikal, sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna, ri nimalak sipanik. Eri uchakoh. Risukil, arenim chinari, rikikik am chuachweri, rihachintak kia hawinikna, parikik aslemal, shasrumal shahun, ri Jesus Cristo. Genakuri, weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel riewinak, shkat tzih pakiwi. Shokuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukilk aslemal chikech konohel riwinak. Genak uri, rumal rech, che man shniman ta shahun chi winak, chinim lak konohel winak, שוקיק נימלח איח מקיב. שוקוחי הרי תחצי כנימניק שחון צ'יווינק שנימלח כנוכל גווינק שוקיק עסוק תקווינק. שפרי פישאב הרי שקיקר ווצ'רי מקח. איכאוי שקיקר ווצ'רי מקח סיבלח שפטיק ריסיפניק. חנה קורי הרי תחצי רימקח שחוויניק פרי קמיקל שוקוחי ריסיפניק כחוויניק נרי פריסוק איל ארץ' כפרי חונלי כלך כסלמן רומנרי חסוס קריסטו כחושל. רומנוס קפיטולו 6 חסקו כתביך נרי לרחושיק שריאוך כוכנח כאן פרי מכח ארץ' כקיירק ריסיפניק מנגריתך ושכמרי כמק ריאוך לכוכנח נקורי פרי מכח אונדמנג איווטם תריאיש, ריאוך, צ'קורי, ככסנה פרי קריסטו חסוס, פרי וכמיקל וירי ערי, כנוכל ריאוך קורי ככסנה, רומל קורי ריאוך, וכמוקטליק, רוק ריארי פרי וכמיקל רומל ככסנה. ערי צ'חרי חסרי קריסטו, שכסתה חוואץ' צ'קישול ריאה כמנקיב, רומל ריאוך איכיל ריטת של. ריאוך, שוכחי קורי כסלמל רי, פחונקק כסלמל צ'ק. שכחי קורי וריאוך וחרי חדשה רי קריסטו. ערי תקצ'י כוכן כקמיקל חסרי וכמיקל הרי. שוכחי ריאוך כסתך נקווץ רי חרי חדשה רי הרי שכסתך ווץ. עוץ וג'וביק שכבנו שרי קל כווינה קיל שרי פשק צ'ורי ריבל פרוק רי הרי. ערייץ' וחון בקילל רי. שרץ' רימקח, מנקות צ'יוצ'וקאפ, ארץ' ריאוך, מנגוך פטנינל תצ'רייץ' רימקח. רומל רץ', שריחון צ'שכמק, מנקות צ'רי צ'ושי רימקח. וריאוך, שוחכם רוק ריגריסטו, ריאוך ככוכו צ'ריאוך וכאסליק רוק ריארי. יקטם צ'יירי תקצ'י ריגריסטו שכסתכו ווץ' צ'כישול ריה כמנקיב. ריארי, מנקקם תצ'י חומול רי. כמיק רי. ריקמיקל מנקות צ'יו קווינם פווירי ערי. ריוקמיקל חונקמיקל צ'וויץ' רימקח. איווקמיקל צ'וויץ' רימקח רי שס פחונליק. איריוק אסלמל חונק אסלמניק פרי דיוס. ריאיש צ'צ'ומח בה צ'שישקם צ'וויץ' רימקח איצ'קאויק אסלמל פרי קריסטו חסוס. רימקח מנקה חוויניק תצ'יבה פרי איבקיל צ'ריקקם נע ארץ' ריאיש מנקילימחת צ'י אורייבל. מבמבה, שרי שרי יקאפ איווקן, חונצ'וק בל רצ'רי מנסוק אילתח. פטנינל רצ'רי מכח. קדקות, צ'י צ'יח באיוויב. שרי שרי דיוס, איש חכס איש כסליק, צ'שיש סליח צ'ירי כמיקל אולוק. אצ'י בנה רוק יקאפ איווקן, חונצ'וק בל רצ'רי סוק איל פטנינל רצ'רי דיוס. רומל רצ' שרי מכח מנקות וכווינם פיווירי איש. ראיש, מנק אישקות עד שצ'ושרי פישאב, שני אישקות צ'ושרי סיפניק. חסקות, ראוך, לקוח מקונרי רומל שמנק אוכקות עד שצ'ושרי פישאב, שני אוכקות צ'ושרי סיפניק, מנק אוכ מקון תצ'רי. ראיש, למנק יוותם תך שערי תך שגיצ'י ריוויב, ששכונה חאו חירי חס איש ופוטנינל. ארץ' רי איש כנימח רי הרי, רי איש איש פטנינל רי, שרץ' רי החאו שכנימח, ונערי כנימח רי מק רץ' רי כמיקל, ונערי כשנימן צ'רי ונימנק רי סוק איל, שני מלטיוס שרץ' רי דיוס, רי איש אוכר איש פטנינל רץ' רי מקח, אקו כמיק רי, רי איש עוד צ'י ונימשק כיבנו רי ציח ששיקמו, כתקו רי, כמיק רי, רי איש, מנג איש פטנינל תצ'י רצ' רימקח, שני איש פטנינל רצ' ריסוק איל. ריאים, שינקם חונקם על נוח צ'יוואץ' רומל רצ' רי איתו גריל. רומל רצ' ורי איש אוכר כנק, שיירי יקאב איווקן חכס פטנינל רצ' רימן סוק איל תח. רצ' רימן עוץ תח. אישס שישופניק פרימן עוץ תח. כמיק רי, שייבר יקאב איווקן שרצ' ריסוק איל. ארץ' איש דיוש לך תקווינק רי איש. ארי תקצ'י רי איש, איש פטנינל רצ' רי מכח, רי איש, מנג איש שימטל תחצ'וויץ' רי סוק איל. خستق او يوش شي او شكري خستق وچ شري شي بن ايش اي كاميكري ري ايش كيشك ايش ريش وري